0: great value. It's a no-brainer. Book now at airtastic.ie.
1: By TG Carrarat Egg Electric Picnic Fihe Fihe Shea.
2: Ciol o stáitin na cóchuile an bubbl gaelge agus o fud na féile.
1: Agalab eisiacha.
2: Agus ian especiacht sa studio.
1: Bio on Electric Picnic. Lumsa Sivani Rourke.
2: Agus lumsa John Sharpton.
1: Day downig an trocadu lá de bhí lúnasa ag a láthar tréisiúnaí. Ar TG Cathair agus bio ar TG Cathair.ie.

0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Tá ar an nua ag YouTube agus dúirt siad le Martin Garrix ar an ar an seo. Seo é Fireflies. Bhí Martin Garrix ag seanam ar Tomorrowland an bhliain seo. Agus cúigh de éid ar an stáitse agus bhí siad ag seanam an Aaron agus bhí sé go chiontach chuidnic mé cúpla bhí sean. Dubhar Martin Garrix le Bono agus the Edge ar We're the People cúig bhliain ó hin. Agus dubhar Martin Garrix ar an Aaron as you too. Your song saved my life ar fáin scan on sing to freshen. Chiap an gúil siad go chiontach ag obhar le chéile. Lúm sa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.